Det er Teddy Swimstead på 102 og Mr. Know It All. Vi skal til sporten om litt, men der og der kan du høre at FKH jakter en ung Rosenborg midtstopper. Før den tid, til Bergen, Monica Heldal og The Boy from the North.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig Kaipass.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i